ya ka re tsholetsela ke ya lomoshona tsa tsiya gompieno mashima ba dile boroba bongwe metsotso go ya kona kong ya boroba bongwe ke magolwana fgotsana fela kana ko le ya boroba bongwe fa ke tlabe ke boela kwa morago le fela borata re bongwe bobedi boroba bongwe bongwe bobedi bonne boroba bobedi botlhano 0612912485 ha ona le molaetsa ke tsiša ke ratwa masego le matlhogonolo gongwe tshedimosetso ye le gore o rata ya le go kae abalana le moreetse tsena ka fano o buelena mo shagompikeno.

0: esha kura kanduka tanda. Onji munu moku nyendo mahoko.
1: Kukuta bae.

ee ke gore o bua nngwe ya dilo tse e leng gore nna ntla ke ikgapela ko ntle kgotsa ko tlhakoring. Matshelo ga se a maloba le gola.